Mai se îngrasă că e top model, mai grea una pasarela. Eu tava só, sozinho. Mas só